0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.

0: Igal laupäeval toimuvat swingerite yritykset. Vaatta lähemmalt club69.ee ning leia endale sobiv melelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kiitsouni!

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Chris ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
0: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: täpp on ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka mu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12 Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing, you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9

0: käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . Number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee .
1: täna õhtul Kanal 2-s .
2: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid , et teda petturite vastu treenida .
1: uskumatu tõde või osav bluff , vahet pole , peaasi , et reede õhtul nalja saab . kelle suu suitseb ? täna õhtul kell 20:35 Kanal 2-s .
3: täna sajab mitmel pool vihma puhub muutliku suunaga tuul 5-12 , Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis . sooja on päeval 9-14 kraadi . Hetkel on Tallinnas soojakraade 12 , Tartus 11 ja Pärnus 13 .
4: Raadio Kitsun .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

Kamaragin siis Fridast Koita oli väga noor. Väike Frida oli nii nagu karupojad ikka sellises olukorras. Ema esijalgade vahel ja ema astus nii nagu vana meremees, teate. Iga sammuga toetab kogu keha raskuse just selle sammunud jala peale, siis teeb teise sammu. Loomulikult ise käin ka. Niivisi laeva tekil, kui lainetus on. Just. Täpselt astus see karu, see ema vaida ja tema jalgade vahel mitte ei läinud ette, mitte ei jäänud tema kõhu alla, vaid sammus, tema sammukesi loomulikult oli palju rohkem vaja teha kui ema samme. Ja vaat niivisi nad tulid vee juurde. Esimene asi, mida hakkas vaida Fridale õpetama, vesi on mõnus. Vees on fantastiliselt tore olla. Ja siis ta ronis vette ja siis tuli veest välja ja siis ta läks tütrest natuke eemale. Nii tütar nägi tervet seda sündmust väga selgelt, veidi eemalt. Ja siis ema vaida hüppas vette, pea ees ja esikäpad. Ja? Ja siis tuli välja ja siis kutsus väikest Fridat. Ja see on täiesti kindel karu, ema karu sõna. Ma ei oska seda täpselt. See kõlab umbes nii nagu... Umbes seda siin, see tõnab nüüd minu juurde. Ja Noora kuulas nagu karupojad ikka sõna momentaalselt, kohe, ema jalgade, esijalgade vahel. Ja ema harjutas temaga seda võtted ka eelnevalt, päris pikalt, enne kui ta viis vee juurdes. Esimene asi oli siiski, vaat just nimelt see ema kutsungi peale reageerimine, korralduse täitmine, vaid oleks baseini teisele servale. Ja nii, et väike Frida astus oma hästi laia käpaga, karupoeg ju, jääkarupoeg, vee peale ja kohe tõmbas käpa tagasi. Vesi nimelt on väga alatu ja reetli kollus. Mitte selle poolest, et see on märg, see on isegi natukene naljakas ja tore. Märja asjaga mängida on väga naljakas karupoja meelest ja väga tore, kahtlemata, selge see, aga vesi on vedel ja vaat see on juba kurjast, ei hoia käppa, käpp vajub läbi vee ja see on hirmus, muidugi, nii et kui ema jälle ütles minu juurde, siis Frida loomulikult jooksis ema juurde kohe, aga ümber tiiki, ümber selle basseini muidugi ja see oli bassein seal ja hakkas mõnusasti ujuma ja sukelduma. Ta oli umbes 3,5 kuune, ma usun, kui nad esimest korda emaga tulid. Sündis ta 16. novembril ja kuskil aprillis. Ja, detsember, jaanuar, veebruar, märts ja ilmselt siiski, jah, isegi 4 kuune. See on väga hea. Kui jääkarupojad 4,5 kuu vanuses tulevad esimest korda koobast välja, siis nad on suured ja tugevad. Ja seda on väga vaja, kui tuleb mõne isa jääkaru eest pageda.

0: täna sajab mitmel pool vihma , puhub muutliku suunaga tuul 5 kuni 12 , Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis . soojem päeval 9 kuni 14 kraadi . Hetkel on Tallinnas soojakraade 12 , Tartus 11 ja Pärnus 13 .
1: raadio Kids Zone .

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Raadio Kidzone.

0: peretupsud kutsuvad sind tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
1: Kalli, kalli!
0: Tinki vinki, tipsi, laala ja poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

Arvan, minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada. Raadio Kids Sound.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
5: Täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
6: Raadio Kitsun!

0: tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids on.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuule 5-12 läänerannikul, puhanguti 18 meetrit sekundis, õhtul Saaremaa rannikul ja Liivilahel kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 11.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja raadio kiinni.

0: Sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonautid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: KV.ee Kinnisvara Ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

Tu sauti, kad teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
4: Raadio Kids Zone!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere telekanalis Kids on Max.
1: Raadio Kids on Max.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saarema rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

0: Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
0: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio

0: unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
5: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
6: Radio Kids Zone.

0: gonna see my old pop and I know. Yeah, we're gonna see his old pop and I smoke.
1: Su, su, che sei? Iremini!
2: Che son tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Soojam on päeval 9-14 graadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja 12 graadi, Tartus sooja graade 11.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
4: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
6: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased, siis sa armastad neid filme.
2: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
3: Raadio Kidzone.

0: Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: tulemas lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: tahagin mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju mina.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna sajab mitmel pool vihma , puhub muutliku suunaga tuul 5 kuni 12 , Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis , õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis . soojem päeval 9 kuni 14 kraadi , hetkel Tallinnas sooja kraade 11 , Tartus 9 ja Pärnus 12 .
1: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole , ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee , see on imelihtne , paar klikki ja ongi paigaldusaeg olemas , ei mingit sisselogimist ega salasõna . Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . Niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
2: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval , 10. oktoobril kella 11:30 . see on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev . vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses . sinu kodu algab siit . KV.ee .
4: täna õhtul Kanal 2-s .
5: teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid , et teda petturite vastu treenida .
4: uskumatu tõde või osav bluff , vahet pole , peaasi , et reede õhtul nalja saab . kelle suu suitseb ? täna õhtul kell 20:35 Kanal 2-s .
6: Raadio Kids Zone .

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: eest . Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
2: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha . Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
3: Süda hakkab taguma , ma ei suuda .
2: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2-s .
4: Raadio Kitsun .

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saaremaa rannikul ja Liivi lahel loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja täna 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus on 11 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Raadio Kitsun.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks. Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: Polly
0: Pocket, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saarema rannikul ja Liivi lahel loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 11 kraadi, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarendust avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
6: Radio Kids Zone.

karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Aga ma teen selle lauluaja sülmedega nipse kaasa. Radio Kids Zone.

0: järgmine laul on nii vana, et vanaema teab seda kindlasti peast.
1: Me rõõmsa tahvi oleme, me nime Vembu, sest vahel harva teeneme, ka mõne väikse Vembu. Homme teeme koguni! Vimpude tempu!
2: Terõõmsad ahvid oleme, me nime
1: Vimpu!
2: Sest vahel harvad teeneme,
1: ka mõne
2: väikse Vimpu!
3: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
4: Time to go on a safari adventure.
3: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: salajane rituaal ähvardab taas elustada valgus kartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
2: Verekuu tuleb!
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikul tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Kidzone.

0: Helista telefonil 1720.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Raadio Kids Zone.

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ajaluku, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivi lahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Öösel on sooja 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Raadio Kitsum.

0: head sõbrad, alustuseks täna paar sõna haavist, kes on vapustavalt huvitav kala. No kõik, kes kuuluvad tema sugulus seltsi, nad on kõige lähedasemalt, evolutsiooniliselt, bioloogiliselt seotud lõhilastega. Jaa, väga erineva välimusega, väga erinevate kommetega nii-öelda, eks ole, erineva etoloogia kalad nad on, kuid haugi peas, tema koljus, on üks kindel, noh, luu või luine moodustis, mis üks ühele on ristikujuline. Tal on rist peas, püha märk, püha sümbol. Ja see asjaolu takistas väga resoluutselt saatanad ennast muutmaks haviks. Igaks loomaks saab ta ennast muuta, mitte haugi kalaks. Ja ta sai nii vihaseks sellest, et lõi hunti saatanas selleks, et inimesi petta ja kiusata. See kõik on näilik. Müüdi kohaselt kurad lõi hunti just nimelt selleks, et ta saaks ka hundiks ennast muuta. Nüüd tekis sinna metsa, kus hundi, noh, nagu me teda tunneme, niši. Ja niš on elukutse loomariigis. Ja? Kuidas ta saab seda, mida ta sööb, see loom? Ja? Hundi niši, noh, praktiliselt kasutas haug. Aga kui tuli hund kohale, siis tema vastu haug mitte kuidagi ei saanud. Ja ta oli väga nöördinud ja ta solvus koledasti ja väga resoluutselt läks vette. Ja sellest ajast peale ta on hundi kommetega, suur kiskja, aga ainult vee kogudes. No on ju mõnus lugu. Väga mõnus lugu. Loomulikult see tuletab kohe meelde, no, ühte minu lemmikumat laulu. See oli enne muistselal, kui heeringas elas kuivalmal, ta hiirirotte hävitas, aga loomulikult me ei hakka praegu ei laulma enam udmurtidel mütoloogias. Vukuse, vette valitse peremees, on kindla peale haug.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kidzone.

0: enam auto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: kodu algab siit. KV.ee.
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Raadio Kitsun.

0: Ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Chest Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub edela ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga lääne ja loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb, sooja öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, tuul puhub muutliku suunaga 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 9 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: elohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the first
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ¡Pío, pío, pío, pío, pío!
1: Tennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
2: Nasha, fetch!
1: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
3: Let's do it!
1: Tennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: On unejutu aeg. Raadios Kitson.
2: Tere õhtust, kulla sõbrad. Täna tahab onu Raivo rääkida teile muinasjuttu, mille järgi tehtud multifilmist sai üks kuulsamaid maailmas ja samuti ka sellest muusikast, mis sellele kirjutati. Ja selle muinasjutu nimi on Kaunitar ja Koletis.

0: Olikord kaupmees, kes oli ääretult rikas. Tal oli kolm tütart. Jäät oli tubli ja mõistlik mees, ei hoidnud ta raha kokku nende kasvatamisele koolitamisel. Tütred olid väga kaunid, kuid kaks vanemat olid uhked ja ennast täis. Olid nad ju rikkad. Ei hoolinud nad isegi kaupmeestest kosilastest. Ei, nad tahsid endale krahve ja hertsogeid. Noorim oli juba lapsest saadik olnud eriti kaunis. Ja ka suureks kasvades hüüti teda endiselt edasi kaunitariks. Ta oli teissugune kui vanemad õed. Ning armastas olla isa seltskonnas rohkem kui vanemad õed. Kord juhtus nii, et ühel hetkel oli rikkast kaupmehest sõnud vaene mees. Kaotas ta kogu oma varanduse ühes äritehingus. Ning järgi jäi talle ainult väike maamajakene. Ning nad pidid asuma sinna elama kaugele linnast. Pisar silmi rääkis ta tütardele, et nüüd peavad nad asuma elama maale ning harima ise maad. Loomulikult olid vanemad õed täiesti löödud. Ei hoolinud ega tunnud neile ka keegi kaasa. Ei nad vaja kaastundmist. On õige, et nende uhkust on niimoodi solvatud. Las mängivad härrasid ning karjatavad lambaid, ütlesid inimesed. Aga kaunitarist on kahju. Ta on hea ja armastudruk. Ka kaunitar oli alguses väga masendunud, et nad olid kaotanud kõik, mis neil oli. Maal olles pidi kaunitar tõusma igal hommikul kell 4. Ta koristas maja, valmistas perele hommikusöögi. Alguses tundus see kõik väga raske. Ei olnud ta ju harjunud olema teenija tüdruk. Kuid 2 kuu jooksul sai ta jõudu juurde. Ja suur töö tegi isegi vaata, et hea tema tervisele. Peale majapidamistöid meeldis tal lugeda, mängida klaverit ja laulda kedrates. Ainult õed olid surmani masendunud, sest nad igatsesid taga oma kauneid riideid. Juba aasta oli kaupmees elanud üksinduses, kui ta sai ühel päeval kirja, kus teatati, et temale kuluv laev koos suure lastiga on jõudnud õnnelikult pärale. Uudis pani vanemad õdede pea ringi käima. Loomulikult soovisid nad isalt kõik võimalike kauneid riideid ja nipsasjakesi kingituseks. Kaunitar ei palunud midagi. Ta mõtles, et nagu nii ei jätku kõigest rahast, et täita õdede soove. Kas sa ei tahagi endale midagi, küsis isa. Kui te nii mõtlete minust, ütles tütar, siis palun teile tuua mulle üks roos. Sest siin pole ühtegi roosi. Ja läkski see tubli mees teele, kuid pärale jõudes käis ta kohut laevalasti ja oma vara pärast. Nii et lõpptulemuseks oli ta sama vaene, nagu sinna tulles. Tal oli umbes 50 kilomeetrit koju sõita ning ta tundis juba rõõmu laste peatsest nägemisest, kui ratsutades läbi suure paksu lumise metsa ta eksis. Tuiskas ja sadas lund. Ta arvas, et ta sureb nälga ja et ta ei jõua kunagi koju. Hundid ulgusid ähvardavalt, kui järsku nägi ta kaugel mingit tulukest sädelemas. Ta tuli hobuseselast maha, võttis ta valjastest ning hakkas minema vilkuvate tulukeste suunas. Kaupest tänas jumalat abi eest ning läks suure lossi väravast sisse. Hobune, kes nägi avatud talli, läks tuhat neile sinna sisse ning hakkas ahmima kaeru ning kõike muud, mis sinna oli välja pandud. Kaupmees sidus ta kinni ning läks lossi ning ei mõistnud, miks see kohtada seal ühtegi inimest. Saalis põles kaminas helevalge tuli. Keset saali seisis laud, mis oli täis hõrgutavaid toite. Laud oli kaetud kahele. See otse kutsus sööma. Ja et lumetorm oli teinud kaupmehe läbimärjaks, istus ta kamina ette ning ootas, kuni maja isand tuleks kohale. Kuid kui kell ei 11 ja kedagi ei tulnud, ei suutnud ta ennast valitseda. Ning läks, ning sõi, ning jõi peale mõne sõõmu veini. Kuni lõpuks ta julgus, lisandus, ta lahkus saalist ning läks läbi mitme uhke saali. Kuni tuli magamistuppa, kus oli säng ja et aeg oli juba üle kesköö ning ta oli nii väsinud, sulges ta ukse ning vajus unne. Kell oli juba 10 läbi hommikul, kui ta tõusis ning ta oli hämmastunud, kui ta leidis kalli vaiba selle koha pealt, kuhu ta oli jätnud enda reisist väsinud mantli. Selge, mõtles ta, see linn kuulub kellelegi heale haldele, kes tunneb kaasa minu olukohale. Ta vaatas aknast välja ja aias polnud jälgegi lumest, vaid see oli täis lummavaid lilli. Ta läks suurde saali ning leidis sealt tassi auravat šokolaadijooki. Tänan teid, hea haldja proua, ütles ta häälega. Tänan, et olete nii head, et olete mõelnud minu hommikusöögi peale. See hea mees sõi šokolaadijooki ja läks oma hobusele järgi. Ning kui ta möödus aiast, tuli ta meelde kaunitari soov. Ning ta murdis sealt ühe roosiõie. Ning samas, kui murdus õie vars, nägi ta koletist tulevat enda suunas, nii et ta pidi järevalt minestuma. Te olete väga tänamatu, ütles too hirmuäratavalt häälel. Ma pääsin teie elu. Ja tänuks selle eest varastate te roose, mida ma armastan kõige rohkem siin maailmas. Sellise teo eest peate te kandma karistust. Ja see on surm. Annan teile aega veerand tundi. Kaupmes viskus põlvili ning palus koletist käed risti panduna. Ma ei teadnud, et solvan teid, võttes roosi oma tütrele, kes minult seda palus. Ma ei ole armuline härra. Ja ma ei palu teilt viisakust. Mulle meeldib otsekohene jutt. Ärge arvake, et mu süda sulab teie jutust. Ma annan teile andeks ainult ühel juhul, et üks tütardest tuleb siia vabatahtlikult ning astub surma teie asemel. Mina panen teile kaasa magamistuhast suure reisikirstu, mille toimetan kohale ise. Seda öeldes lahkus koletis ja tubli mees rääkis oma ette. Kui ma kord pean surema, siis jätan vähemalt lastele midagi, et nad saaksid elu jätkata. Ja mees täitis reisikirstu kullaga ja lukustas selle. Siis läks ta talli ja võttis hobuse. Ja hobune leidis nagu iseenesest metsatee. Ja mõne tunni pärast oli ta kodus. See oli esimene osa sellest muinasjutust. Mis juhtus kaunitari koletise kaunitari isaga? Seda te kuulete, aga juba homme meie juttu teises osas. Pange nüüd silmad kinni ja ärge kartke. oletisi teille halpaa.
1: Radio Kids on.

siinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

nii hetkon, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see on

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.
2: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: siinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!